miasto. Bello miasto. Саме одно місто. Саме одно місто, де можуть бути заедно.